0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mave, ansiktet og her. Solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hva det folk butse på her da?
3: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste årene, så også her I innlandet. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen. Gjennom pilotprosjektet Smart Potet har sjetteklassingen utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene. Til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med målet om at alle skal spise mer potet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Ja, det sa Rikke Breiby I Ungt Entreprenørskap innlandet. Så til bilinteresseorganisasjonen NAF, for NAF Sør-Østerdal 100 år I år og har I underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen Per Valmsnes forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som de gjorde og hadde fokus på under oppstarten I 1926.
3: Og det var vel 20 stykker I foreningen da, så det jo blitt noen flere kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for og Bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake I 1926.
1: Innlandet fylkeskommune ønsker å frede Lillehammer Brygge, det melder NRK. De mener området har stor kulturhistorisk betydning for etableringen av Lillehammer by og for utviklingen av hele området. Freding ønskes for å bevare og sikre Torstadbua, Skibladnebrygga og flere bygninger, da dette viktig eksempel på innlandsk byggemiljø fra midten av 1800-tallet. Det ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Dermed ønsker vi god mandagsmorgen her på din egen lokal radiostasjon. Det Thomas som sitter i studio, ja da, med shorts og t-skjorte. Håper på nok en fin sommerdag i innlandet, selv om klokka forløpig bare noen små minutter over seks. Grytidlig med andre ord, men dagslyset det har vært opp et par timer allerede, og vi har forhåpentligvis en fin sommerdag denne mandagen, 22. juni. Masse på menyen som alltid, ikke minst. Hold et godt øye med ting som skjer i fylket vårt. Nå ny musikk fra Skar, I Could Miss You Forever.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Næringsguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Gruebygde Kvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til Skogfinnedagen med aktiv I 100 solør. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinnsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Solør har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken I morgen klokka 18. Her blir det grill, og du kan ta med egen mat for grilling. Og I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Okay.

0: sjette trinn ved Åsnes barneskole med I et pilotprosjekt som heter Smart Potet. Dette det død I ungt entreprenørskap I innlandet som nå styrer Rikke Breiby. Kan ikke du fortelle litt, her potetens posisjon I innlandet?
1: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket. For å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
0: Og nå du jo I gang med presentasjoner, det de presenterer her bare funnet ut, André Berntsen, nå fra Ungt Entreprenørskap. Altså, her så har prosessen vært for unga I dette her da?
2: Første dagen, altså det her jo et prosjekt som går over 3 dager, ganske intensivt. Første dagen så driver de med ideutvikling, prøver litt forskjellige tanker, og poteten skal jo være hovedingrediensen, så har de et par ingredienser til. Og så prøver å feile litt med de forskjellige oppskriftene på dag 2, og teste og komme frem til endelig form på det her. Og så har de da en presentasjon og refleksjonsrunde her I dag for resten av klassen.
0: Nå jo innlandet et stort potetfylke, og Solør jo I hvert fall et stort potetdistrikt. Hvor viktig poteten I det norske matlandskapet nå da, med tanke på beredskap og slike ting?
1: Vi ser på det selvfølgelig som en særdeles viktig faktor her, og vi også, eller en del av dette også å informere om hvordan poteten har hjulpet oss tidligere I kriser, for oss å minne på hvor viktig at vi fortsetter med potetproduksjon, og ser viktigheten av å faktisk velge poteten fremfor ris eller pasta.
0: Og som sagt, presentasjonen I gang her. Her det man laget det, André?
2: Du, det alt fra hovedretter som har vært potetmos, med noe kjøtt og forskjellige tilbehør servert I et salatblad, og helt opp til potetchips dyppet I sjokolade, og ikke minst en potetvaffel som imponerte gruppa veldig over at det gikk an å få 20 poteter I en vaffelrøre før du merket at det var potet.
0: Og dette her jo som sagt tidligere nevnt et pilotprosjekt. Her planen videre for dette prosjektet her nå, Rikke?
1: Nå kommer vi da, eller vi har allerede informert skolen om at det kommer noe nytt til høsten, så dette vil bli et tilbud fra høsten til alle barneskoler I hele innlandet.
0: Og målet her
1: At alle skal delta, og selvfølgelig spise mer potet I etterkant.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag går startskuddet for Solør-Marten, der publikum møter flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscena, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet, sier Martens general Odd Erland Dalen.
2: Ja, den flettes ifra Sneksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi har havnet nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
1: Også i år så blir det byggevareauksjon under Solør-Marten I regi av Gaustad Landhandler I Flisa. Alle inntektene fra salget går tilbake til Marten, og Stian Løvten hos Gaustad Landhandleri håper å selge varer for minst like mye som de foregående årene. Årets varer har en verdi på 750 000 kroner.
3: Det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for forbrukeren å gjøre veldig gode kjøp, så det store volum. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solør-Marten og byggevareauksjon.
1: Til slutt sport og fotball, for Kongsvinger fortsatt på toppen av tabellen etter å ha spilt 4-4 hjemme mot Strømsgodset I går. De topper tabellen begge lagene med 27 poeng. Trener Johan Wennberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
4: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
1: Ny toppmatch for Kongsvinger allerede på lørdag, borte mot Haugesund. Det ventet Lecce pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata.

0: på flisa. IT-care, vi fikser det.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Anne-Marie og James Arthur, nydelige Rewrite the Stars, cirka 10 minutter over halv sju på en mandagsmorning 22. juni. Det betyr under ett døgn til neste VM-match for Ståle Solbakken og Co. Klokka to i natt, altså natt til tirsdag, natt til samtans. Da sparkes det I gang I New York, og det kan fort bli et ganske bløtt oppgjør. Det sendt ut noen varsler der om regn som ganske heftig. Mange fra innlandet som har tatt turen til New York for å få med seg denne kampen på nært hold, mens de andre fleste av oss får klare oss med TV-skjermen klokka to natt til I morgen. Dette Return og Bye Bye Johnny.

0: Under årets Solør, Martin, så blir det igjen byggevareauksjon I regi av Gaustad Landhandler I Flisa, Stian Lauten. Dette har du gjort I flere år, og penger de går til Solør, Martin. Du kopierer fjoråret, eller hvordan det?
1: Ja, eller kopierer og kopierer. Vi prøver hele tiden å øke bidraget vårt, og det klart vi sammen med gode samarbeidspartnere og leverandører gjør dette for å gi noe tilbake til Solør, Martin og Handelssenteret, så den arrangerer gratis konserter og andre arrangementer under Solør, Martin her for oss.
0: Det betydelige verdier på de varer som skal auksjoneres bort også I år?
1: Ja, det det. Vi har jo som sagt gode samarbeidspartnere som med oss, og vi har jo med, det klart det vinduer og dærer, det veggplater, takplater ifra store leverandører, og det store kvanta som gjør at du kan faktisk bygge hele hus med det vi har på auksjonslista.
0: Totalt så det verdier på cirka 750.000 kroner som du rett og slett gir bort til Solør, Martin. Hadde det ikke vært mer business å ta penger selv?
1: Helt sikkert, det hadde det vært, men dette liksom litt av vårt stønt. Vi ligger ikke midt I Kaffegata og har normal trafikk, for jeg sa ja, under Solør, Martin. Derfor så gjør vi dette som en markedsføringsaktivitet for oss selv på Flisa.
0: Og så det mange leverandører som bidrar for å få dette her til, blant annet Forestia, som den største bidragsyteren. Kristian Sørli, hvorfor går du inn med varer I dette her?
2: Vi har jo Gaustdal som en stor og god kunde til oss. Vi har vært med på denne her I 2-3 år nå, sammen med Gaustdal. Vi ser på det som veldig viktig å støtte opp lokalt, handelsstand og flisa under Solør, Martin.
0: Hva det du bidrar med I år da?
2: I år bidrar vi med den kjente veggplata vår, Walls to Paint. Vi har også bidrag på Elitex veggplater og himlingsplater. Så det på en måte bidraget vi har I år da.
0: Dette altså på Martensfredagen klokka 17, og auksjonarius Håkon Marius Kvæken på plass som vanlig. Nå det samlet inn snøt et par hundre tusen de siste to årene, Stian. Hva målet I år?
1: Nei, altså vi satser jo høyt. Nå jo, det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for brukeren å gjøre veldig gode kjøp, og som jeg nevnte I sted, så det store volym. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solør, Martin og bygge vår auksjon.

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.

Benson Boone, slow it down. Det jo stikk motsatt av hva man skal gjøre I soler den kommende uka, for på torsdag så braker det løs med soler. Martin, det blir veldig, veldig stas I fin været. Snart nyheter etter Muse, dette Uprising.

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste åra, så også her i innlandet. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen. Gjennom pilotprosjektet Smart Potet har sjetteklassingen utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene. Til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med målet om at alle skal spise mer potet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Ja, det sa Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet. Så til bilinteresseorganisasjonen NAF, for NAF Sør-Østerdal er 100 år i år og har i underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen Per Valmsnes forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som de gjorde, og hadde fokus på under oppstarten i 1926.
3: Og det var vel 20 stykker i foreningen da, så det er jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake i 1926.
1: Innlandet fylkeskommune ønsker å frede Lillehammer brygge, det melder NRK. De mener området har stor kulturhistorisk betydning for etableringen av Lillehammer by og for utviklingen av hele området. Freding ønskes for å bevare og sikre Torstadbua, Skibladnebrygga og flere bygninger, da dette er viktig eksempel på innlandsk byggemiljø fra midten av 1800-tallet. Det er ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ny låt fra Synnevo, heldig, 7:08 snart. Denne mandagsmorgenen, vi skal den kommende timen blant annet oppsummere helgens store musikkfestival I Elverum, Elvebris, som fikk både stekende sol og øs pøsende regnvær nesten på en og samme tid. Rapport derfra om ikke så alt for lenge. Samtidig skal vi se fram mot helgens store festival I Hamar, der man også skal vise oppgjøret mellom Norge og Frankrike. Det blir en kulturunderholdningsguide om ikke så alt for lenge. Nå først, take that, how deep is your love?

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Underholdningsguiden
12: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Gruebygde Kvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til Skogfinnedagen med aktiv I 100 solør. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Solør har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken I morgen klokka 18. Her blir det grill og du kan ta med egen mat for grilling. Og I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Sol skin, og nå det nesten tomt på folkehøyskolen. Eller, en sannhet med visse modifikasjoner, I hvert fall tomt for festivaldeltakere. Tore Hagen, du festivalsjef nå I Elvebris I 5 år, hadde 5-årsjubileum I helgen. Hvordan oppsummerer du helgens festival?
1: En stor fest. Både publikum, artister og vær. Det har vært en magisk helg, altså.
0: Ja, for det har vært veldig innholdsrikt, kan vi si.
1: Det har vært innholdsrikt. Vi har hatt 18 fantastiske artister. Vi har hatt fantastisk vær, og vi har hatt et fantastisk uvær. Vi har liksom fått alt, og vi har fått prøvd oss ordentlig I organisasjonen I år.
0: Det var jo på forhånd meldt at det kom til å komme en del folk her. Det hadde en artistrekke som mange I hvert fall så ut til å digge.
1: Absolutt, vi utsolgt for 5. året på rad. Det vi jo ekstremt glad over at vi har et så trofast publikum. Og da uværet slo til. Noen dro hjem, men det var for å skifte klær for å komme tilbake igjen. Så det, nei, vi evig takknemlige.
0: Det var jo ganske heftig stund her, hvor det både blåste og regna og lyna og torna dette her. Altså det en festival som inneholdt det aller meste.
1: Ja, det kan man jo trygt si. Altså vi sto her og vi visste at det kunne bli litt sånn lumskt vær. Jeg fikk en forsmak ved 3-tida da det... Himmelen åpnet absolutt alle sluser, blåste over, og så kom jo da det verste, for da var det jo ekstremt sterk vind. Det lyna og tordna og bøtteregna. Så lynet slo jo ned 1,2 kilometer ifra scenen, og innenfor 3 kilometer der det shutdown. Da stenger alt. Da må vi tenke sikkerhet.
0: Nå det jo noen av timer siden det ble tømt her, Tore, men hva tilbakemeldingene fra artistene?
1: Artisten kjempefornøyd. Jeg har møtt Matoma I dag, og jeg har møtt Staceman I dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy dem.
0: Og jeg har jo forstått at selv internasjonale og godt scenevante Ina Wroldsen har god ord om Elvebris.
1: Ja, det akkurat det samme der altså. Hun var veldig imponert over hvor profesjonelt opplegget her var. Og igjen må jeg da bare skryte av teamet vårt, som fantastiske på alle måter. Så det klart vi tar det til oss, og det jo veldig positivt, fordi artistene prater seg imellom, og det kan resultere at vi kanskje får tak I andre morsomme artister da.
0: Ja, for neste års arrangement allerede under planlegging.
1: Neste års arrangement under planlegging. Vi har booka 2 artister, og jobber ganske hardt nå for å sette en god plan for 2027. Vi skal jo ha fest og moro og allsang. Vi skal jo være den feelgood-festivalen, så vi må finne en pakke som passer.
0: Artisten fornøyde, du fornøyde. Hva publikum fornøyde?
1: De jeg har pratet med veldig fornøyde. Men det må nesten de få lov til å svare på selv, hva de tenker. Men jeg møtte bare blie mennesker I går, og det jo det vi lever av. Bli jo fornøyde gjester.
0: Nå skal du få lov til å slappe av noen dager. Hvordan skal Tore Hagen slappe av de neste dagene nå? For det har vært et kjør de siste ukene.
1: Jeg må skryte av det fantastiske teamet. De gjør jobben til ledergruppa veldig mye enklere. De har stålkontroll på alt det de skal ha. Og det gjør at vi kan slappe av og prøve å nyte litt den. Men det jeg skal gjøre nå at jeg skal hjem, så skal jeg ta meg en god og lang dusj. Og så skal jeg legge bena høyt på bordet, og så skal jeg ta meg en brus og litt potetgull.

Michael Jackson selvfølgelig jo hyperaktør om dagen med filmen sin, som jeg ikke har sett enda, men det en av tingene jeg må få gjort I løpet av nærmeste fremtid. Jeg vil få sent å se på kino, men jeg får se den hjemme I stua da, The Way You Make Me Feel. Klokka den tikker og går mot 7:30 denne mandagsmorgenen, det betyr snart lokale nyheter og en kikk på værprognosene. Og litt etter 7:30 så skal det handle om lokalsport. Det ligger an til, ja det til å si det, men det kan jo fort bli opprykk både for HamKam kvinner og Kongsvinger I løpet av noen måneder. Skal se nærmere på lokalsporten, cirka 10 minutter over 7:30. Nå først Harris fram mot lokale nyheter.

0: etter for barn noe av det som står på programmet, sier Martens general Odd Erland Dalen.
1: Ja, den flettes ifra Sneksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi havner nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
0: Også i år så blir det byggevareauksjon under Solør Marten I regi av Gaustad Landhandler I Flisa. Alle inntektene fra salget går tilbake til Marten, og Stian Løvten hos Gaustad Landhandleri håper å selge varer for minst like mye som de foregående årene. Årets varer har en verdi på 750 000 kroner.
2: Det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for forbrukeren å gjøre veldig gode kjøp, så det store volum. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solermarten og byggevareauksjon.
0: Til slutt sport og fotball, for Kongsvinger fortsatt på toppen av tabellen etter å ha spilt 4-4 hjemme mot Strømsgodse I går. De topper tabellen begge lagene med 27 poeng. Trener Johan Wendberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
3: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godse gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ny toppmatch for Kongsvinger allerede på lørdag, borte mot Haugesund. Det ventet lettskya pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
15: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
16: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Paper Crown fra Hamar slash Stange, Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund. Letters fikk dere her. Paper Crown som gjør det veldig bra både inn og utland. For store reportasjer og hurarop både her og der. Du kan høre dem blant annet I helgen på Oddenfestivalen I Hamar. Snart lokalsporten, der skal det handle om at det begynner å lukte litt. I alle fall opprykk både på Briskeby og Gjemselund, selv om det mange matcher og mange måneder igjen. Lokalsporten skal vi se nærmere på etter Dolly Parton.

0: Vi tar en kikk på lokalsporten og starter med Kongsvingers fotballgutter som hadde toppoppgjør I helga og har toppoppgjør neste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodset I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wendberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen Godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helga så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede I juni I fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og I januar så var han I USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match I New York mot Senegal klokka 2 I natt.

0: Sommerferien har startet, og med det så det jo årets store happening på Flisa. Til helga det klart for årets solør, Martin. Martensgeneral Odd Erland Dalen, du I rute?
1: Ja, vi begynner full å komme oss noenlunde I mål. Det klart det gjenstår en del å drive med ut før Martin starter, men ellers skal vi nok komme oss I mål.
0: Det jo et par ting som litt annerledes I år, Odd Erland. Blant annet så har du altså vært å flette hovedscenen.
1: Ja, den flettes fra Snaksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi har havnet nå.
0: Og den storskjermen, Odd Erland, vi lever jo I en evig VM-feber, slik det føles ut nå. Du slapp ikke unna å vise VM I år.
1: Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
0: Men her ser tilbakemeldingen vært da på at du skal vise fotboll på Martin?
1: Det vært bra respons på det, så det tror jeg blir en ordentlig fin happening.
0: Men I forbindelse med flettingen til hovedscena Odd Erland, så det også noen endringer I trafikken?
1: Ja, det har jo vært stengt der det har vært før, oppe ved Snaksen-området, og det blir det ikke I år. Men nå blir gata stengt fra rundkjøringen og så ned til Tetenvegen, så det, hele det området blir bilfritt. Så det blir omkjøringer rundt da ved Kiwi og på motsatt side ved Europris og Rema 1000 der.
0: Og årets solør, Martin, den drar da I gang torsdag 25. juni. I år så det da Espen Lind som skal stå for årets åpningskonsert, og vi vet jo fra tidligere år at den åpningskonserten, den folk trekker til. Hesse, tror du det blir å få besøk til Espen Lind I år?
1: Jeg tror jeg blir kjempebra. Han jo en ordentlig fin fyr, og det ser vi jo på alt det han med på TV, og alt det han har gjort ellers da, I karrieren sin, så det tror jeg blir helt topp.
0: Og nå har vi pratet om kanskje nå ferdig mer voksne, men unge ikke glemt I år heller, Odd Erland.
1: Nei, ja, vi har Vennebyen-forestillingen, som på søndagen, den jo kjent for de aller fleste, og så har vi nå fått et barnetivoli på plass, og det blir Martenstog, og det blir Hesteskjus og litt av hvert.
0: Og da det vel bare å ønske velkommen til årets Solør, Martin Odd Erland.
1: Ja, jeg håper værguda fortsatt med oss, og at vi får en kjempefin Martin I år også.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
3: Sa hun det? Ikke
0: heller.
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste åra, så også her i innlandet. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjonen. Gjennom pilotprosjektet Smart Potet har sjetteklassingen utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene. Til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med målet om at alle skal spise mer potet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Ja, det sa Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet. Så til bilinteresseorganisasjonen NAF, for NAF Sør-Østerdal 100 år i år og har i underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen Per Valmsnes forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som de gjorde og hadde fokus på under oppstarten i 1926.
3: Og det var vel 20 stykker i foreningen da, så det er jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake i 1926.
1: Innlandet fylkeskommune ønsker å frede Lillehammer brygge, det melder NRK. De mener området har stor kulturhistorisk betydning for etableringen av Lillehammer by og for utviklingen av hele området. Freding ønskes for å bevare og sikre Torstadbua, Skibladnebrygga og flere bygninger, da dette viktig eksempel på innlandsk byggemiljø fra midten av 1800-tallet. Det er ventet lettskya pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Tobias Sten, han kommer garantert til å få det til å koke på Domkirkegården I Hamar på lørdag, hvor han skal spille der. Det festival både på fredag og lørdag. Apropos koke, temperaturmessig I lufta, så blir det også ganske så heftig etterhvert, spesielt fra onsdag utover. Og det betyr også at badetemperaturene sakte, men sikkert kryper mot temperaturer som jeg selv jeg kan stikke stort og ute I. Det vel nå bare en 14-15 grader, men det rapporteres som at det kan bli sånn 18-19 da mot helgen faktisk, så det går fort riktig veien også med badetemperaturer. Dette Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: Nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Fra 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det blir danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til Skogfinnedagen med aktiv i 100 solør. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Solør har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken i morgen klokka 18. Her blir det grill, og du kan ta med egen mat for grilling. Og i morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill.

One Republic, Need Your Love, denne mandagsmorgenen 22. juni, første skoleferiedagen for tusenvis av både elever og hundrevis av lærere som tar seg en velfortjent pust I bakken, og 9 ukers ferie har dem liggende foran seg. I nyhetene hørte du kanskje om at barn I fylket vårt skal redde potetens rykte. Snart skal du få høre mer om den saken, for poteten har jo hatt en nedadgående posisjon på norske middagsbord de siste årene. Nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi den en ny rolle hos den yngre generasjonen. Mer om det her etter VM-låt. Sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby og en høl høy med kjendiser. Og så det bare å glede seg til en natt. Norge, Senegal, klokka 2 natt til

0: sjette trinn ved Åsnes barneskole med I et pilotprosjekt som heter Smart Potet. Dette det død I ungt entreprenørskap I innlandet som nå styrer Rikke Breiby. Kan ikke du fortelle litt, her potetens posisjon I innlandet?
1: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket. For å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
0: Og nå det jo I gang med presentasjoner her, der de presenterer her bare funnet ut, André Berntsen, nå fra Ungt Entreprenørskap. Altså, her så har prosessen vært for unga I dette her da?
2: Første dagen, altså det her jo et prosjekt som går over 3 dager, ganske intensivt. Første dagen så driver de med ideutvikling, prøver litt forskjellige tanker, og poteten skal jo være hovedingrediensen, så har de et par ingredienser til. Og så prøve å feile litt med de forskjellige oppskriftene på dag 2, og teste og komme frem til endelig form på det her. Og så har de da en presentasjon og refleksjonsrunde her I dag for resten av klassen.
0: Nå jo innlandet et stort potetfylke, og Solør jo I hvert fall et stort potetdistrikt. Hvor viktig poteten I det norske matlandskapet nå da, med tanke på beredskap og like ting?
1: Vi ser på det selvfølgelig som en særdeles viktig faktor her, og vi også, eller en del av dette også å informere om hvordan poteten har hjulpet oss tidligere I kriser, for oss å minne på hvor viktig at vi fortsetter med potetproduksjon, og ser viktigheten av å faktisk velge poteten fremfor ris eller pasta.
0: Og som sagt, presentasjonen I gang her. Her det man lager det, André?
2: Du, det alt fra hovedretter som har vært potetmos, men og kjøtt og forskjellige tilbehør servert I et salatblad, og helt opp til potetschips dyppet I sjokolade, og ikke minst en potetvaffel som imponerte gruppa veldig over at det gikk an å få 20 poteter I en vaffelrøre før du merket at det var potet.
0: Og dette her jo som sagt tidligere nevnt et pilotprosjekt. Her planen videre for dette prosjektet her nå, Rikke?
1: Nå kommer vi da, eller vi har allerede informert skolen om at det kommer noe nytt til høsten, så dette vil bli et tilbud fra høsten til alle barneskoler I hele innlandet.
0: Og målet her
1: at alle skal delta, og selvfølgelig spise mer potet I etterkant.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag går startskuddet for Solør-Marten, der publikum møter flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscena, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet, sier Martens general Odd Erland Dalen.
2: Ja, den flettes ifra Snæksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi havner nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
1: Også i år så blir det byggevareauksjon under Solør-Marten i regi av Gausdal Landhandler i Flisa. Alle inntektene fra salget går tilbake til Marten, og Stian Lauten hos Gausdal Landhandleri håper å selge varer for minst like mye som de foregående årene. Årets varer har en verdi på 750 000 kroner.
3: Det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for forbrukeren å gjøre veldig gode kjøp, så det store volym. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solør-Marten og byggevareauksjon.
1: Til slutt sport og fotball, for Kongsvinger fortsatt på toppen av tabellen etter å ha spilt 4-4 hjemme mot Strømsgodset i går. De topper tabellen begge lagene med 27 poeng. Trener Johan Wennberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
4: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
1: Ny toppmatch for Kongsvinger allerede på lørdag, borte mot Haugesund. Det har ventet lettskya pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturen vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
6: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
10: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink faktisk.
11: Right.

0: Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Popstjerna vår fra Gjøvik, Anna of the North, someone her på din egen lokal radiostasjon, som nå skal handle om den norske turistforening som melder om uvanlig gode sommerforhold I fjellet. For varme temperaturer og tidlig snøsmelting I år har gitt rekord til I sommer I fjellet, og denne helgen som var åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter for sesongen. Inger Lise Blyverke I DNT sier at pågangen stor, men fortsatt så det godt med plass på DNT-hyttene. Det bart og sommer I de fleste plasser, også høyt oppe I fjellområdene, og på de høyeste toppene og fjellovergangene så det fortsatt noe snø, men det smelter nå ganske så fort. Og så leste jeg også om noen hytter til turistforeningen på Hedmarken, som nå også har fått på plass både dyner og puter I hyttene, slik at man slipper å gå og dra på sovepose, for eksempel. Nå enda enklere å ta seg etter fots til en hytte med DNT. Dette Travis, My Eyes.

0: Under årets Solør, Martin, så blir det igjen byggevareauksjon I regi av Gaustad Landhandler I Flisa, Stian Lauten. Dette har du gjort I flere år, og penger de går til Solør, Martin. Du kopierer fjoråret, eller hvordan det?
1: Ja, eller kopierer og kopierer. Vi prøver hele tiden å øke bidraget vårt, og det klart vi sammen med gode samarbeidspartnere og leverandører gjør dette for å gi noe tilbake til Solør, Martin og Handelssenteret, så jeg den arrangerer gratis konserter og andre arrangementer under Solør, Martin her for oss.
0: Det betydelige verdier på de vare som skal auksjoneres bort også I år?
1: Ja, det det. Vi har jo som sagt gode samarbeidspartnere som med oss, og vi har jo med... Det klart det vinduer og dærer, det veggplater, takplater ifra store leverandører, og det store kvanta som gjør at du kan faktisk bygge hele hus med det vi har på auksjonslista.
0: Totalt så det verdier på cirka 750 000 kroner som du rett og slett gir bort til Solør, Martin. Hadde det ikke vært mer business å ta penger selv?
1: Helt sikkert, det hadde vært, men dette liksom litt av vårt stønt. Vi ligger ikke midt I Kaffegata og har normal trafikk, får jeg si, under Solør, Martin. Derfor så gjør vi dette som en markedsføringsaktivitet for oss selv på Flisa.
0: Og så det mange leverandører som bidrar for å få dette her til, blant annet Forestia, som den største bidragsyteren. Kristian Sørli, hvorfor går du inn med varer I dette her?
2: Vi har jo Gaustad som en stor og god kunde til oss. Vi har vært med på dette her I 2-3 år nå, sammen med Gaustad. Vi ser på dette som veldig viktig å støtte opp lokalt, handelsstand og flisa under Solør, Martin.
0: Hva det du bidrar med I år da?
2: I år bidrar vi med den kjente veggplata vår, Walls to Paint. Vi har også bidrag på Elitex veggplater og himlingsplater. Så det på en måte bidraget vi har I år da.
0: Dette altså på Martensfredagen klokka 17, og auksjonarius Håkon Marius Kvæken på plass som vanlig. Nå det samlet inn snøt et par hundre tusen de siste to årene, Stian. Hva målet I år?
1: Nei, altså vi satser jo høyt. Nå jo, det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for brukeren å gjøre veldig gode kjøp, og som jeg nevnte I sted, så det store volym. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solør, Martin og byggevareauksjon.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
4: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Soler Martin!
9: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Ja, det må jo være årets ultimat nye sommerlåt, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, her på Soler Radioen. Klokka den tikker og går mot formiddag, det betyr at vi nærmer oss nyheter klokka ni. Det blir Uptown Funk for det. Her Bruno Mars og Mark Ronson.

0: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkfestivalen Elvebris feirer 5-årsjubileum i helgen med utsolgt festival. Festivalsjef Tore Hagen beskriver helgen som magisk med 18 artister, strålende sol og et kraftig uvær lørdag ettermiddag som førte til at sikkerhetsrutinene måtte settes i verk. 11 000 var innenfor portene, og artistene var svært fornøyde, forteller festivalsjefen.
2: Jeg har møtt Matoma i dag, og jeg har møtt Staysman i dag, og de sier det at det her er noe av det morsomste de er på, fordi det er en... Det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det er en organisasjon som flyter, og da er artister happy da.
1: Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
3: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Og i Sør-Fron så kjørte en ATV av veien og ned en skråning sent i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, uvisst hva som er årsaken, sier politiet til NRK.
4: Det er ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her i regionen. Temperaturen vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Mango Jerry setter oss I sommermodus denne mandags formiddagen som det nå har blitt. Klokka den har jo bikket noen minutter over ni. Jeg leser om en potensiell hetebølge som kanskje også kommer til fylket vårt fra midten av uka utover, så skal det jo bli ganske så varmt. Men for å bli såkalt hetebølge, så må det altså være 27 grader fem dager på rad. Og det kan skje, men jeg vet ikke, men muligheten I alle fall for noen tropenetter dersom noen venter på det. Dette Good Riddance.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Gruebygdekvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til Skogfinnedagen med aktiv i 100 soler. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Soler har hørselshjelper til stedet på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken i morgen klokka 18. Her blir det grill, og du kan ta med egen mat for grilling. Og i morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.

0: Sola skin, og nå det nesten tomt på Folkehøyskola. Eller, en sannhet med visse modifikasjoner, I hvert fall tomt for festivaldeltakere. Tore Hagen, du vært festivalsjef nå I Elvebris I 5 år, hadde 5-årsjubileum I helga. Hvordan oppsummerer du helgas festival?
1: En stor fest. Både publikum, artister og vær. Det har vært en magisk helg, altså.
0: Ja, for det har vært veldig innholdsrikt, kan vi si.
1: Det har vært innholdsrikt. Vi har hatt 18 fantastiske artister. Vi har hatt fantastisk vær, og vi har hatt et fantastisk uvær. Vi har liksom fått alt, og vi har fått prøvd oss ordentlig I organisasjonen I år.
0: Det var jo på forhånd meldt at det kom til å komme en del folk her. Det hadde en artistrekke som mange I hvert fall så ut til å digge.
1: Absolutt, vi utsolgt for 5. året på rad. Det vi jo ekstremt glad over at vi har et så trofast publikum. Og da uværet slo til. Noen dro hjem, men det var for å skifte klær for å komme tilbake igjen. Så det, nei, vi evig takknemlige.
0: Det var jo ganske heftige stønn her, hvor det både blåste og regnet og lynet og tordnet dette her. Altså det en festival som inneholdt det aller meste.
1: Ja, det kan man jo trygt si. Altså vi sto her og vi visste at det kunne bli litt sånn lumskt vær. Jeg fikk en forsmak ved tretida da det... Himmelen åpnet absolutt alle sluser, blåste over, og så kom jo da det verste, for da var det jo ekstremt sterk vind. Det lyna og tordna og bøtteregna. Så lynene slo jo ned 1,2 kilometer ifra scenen, og innenfor 3 kilometer der det shot down. Da stenger alt. Da må vi tenke sikkerhet.
0: Nå det jo noen timer siden det ble tømt her, Tore, men hva tilbakemeldingene fra artistene?
1: Artisten kjempefornøyd. Jeg har møtt Matoma I dag, og jeg har møtt Staceman I dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det en det jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og da artister happy da.
0: Og jeg har jo forstått at selv internasjonale og godt scenevante Ina Wroldsen har godord om Elvebris.
1: Ja, det akkurat det samme der altså. Hun var veldig imponert over hvor profesjonelt opplegget her var. Og igjen må jeg da bare skryte av teamet vårt, som fantastiske på alle måter. Så det klart vi tar det til oss, og det jo veldig positivt, fordi artistene prater seg imellom, og det kan resultere at vi kanskje får takke andre morsomme artister, da.
0: Ja, for neste års arrangement allerede under planlegging.
1: Neste års arrangement under planlegging. Vi har booka 2 artister, og jobber ganske hardt nå for å sette en god plan for 2027. Vi skal jo ha fest og moro og allsang. Vi skal jo være den feelgood-festivalen, så vi må finne en pakke som passer.
0: Artisten fornøyde, du fornøyde. Hva publikum fornøyde?
1: De jeg har pratet med veldig fornøyde. Men det må nesten de få lov til å svare på selv, hva de tenker. Men jeg møtte bare blie mennesker I går, og det jo det vi lever av. Bli jo fornøyde gjester.
0: Nå skal du få lov til å slappe av noen dager. Hvordan skal Tore Hagen slappe av de neste dagene nå? For det har vært et kjør de siste ukene.
1: Jeg må skryte av det fantastiske teamet. De gjør jobben til ledergruppa veldig mye enklere. De har stålkontroll på alt det de skal ha. Og det gjør at vi kan altså, slappe av og prøve å nyte litt. Men det jeg skal gjøre nå at jeg skal hjem. Så skal jeg ta meg en god og lang dusj. Og skal legge bena høyt på bordet, og så skal jeg ta meg en brus og litt potetgull.

John Adams. Here I am. I det vi nærmer oss lokale nyheter klokka 9:30 denne mandagsmorgenen. Helgen har jeg blant annet brukt til å være på en veldig kul beach håndballfestival I Moelv. Der har de et alldeles fantastisk anlegg, massevis av beach håndballbaner. Det var rigget til med DJ og god stemning selvfølgelig, både I strålende sol og I øse pøsende regnvær. Men for et arrangement, midt I innlandet, beach håndballfestival. Har du et håndballlag som har lyst til å prøve på noe nytt og spennende neste år, så vil jeg anbefale blant annet den det Ikke så lett å skjønne alle regler og hva som må til for å få 1-2 poeng, men morsomt har både publikum det og ikke minst deltakerne. Start lokale nyheter, Roxette, frem mot det.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Torsdag går startskuddet for Solør-Marten, der publikum møter flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscena, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet, sier Martens general Odd Erland Dalen.
2: Ja, den flettes ifra snart.

0: for minst like mye som de foregående årene. Årets varer har en verdi på 750 000 kroner.
1: Det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for forbrukeren å gjøre veldig gode kjøp, så det store volum. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solermarten og byggevareauksjon.
0: Til slutt, sport og fotball for Kongsvinger fortsatt på toppen av tabellen etter å ha spilt 4-4 hjemme mot Strømsgodset I går. De topper tabellen begge lagene med 27 poeng. Trener Johan Wennberg sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
2: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ny toppmatch for Kongsvinger allerede på lørdag, borte mot Haugesund. Det ventet lettja pent vær med en god del sol denne mandagen her I regionen. Temperaturene vil etter hvert legge seg på drøye 20 grader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Solkrem, har du tatt med det eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Soler Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. When Susanna cries. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemarten. For komplett program, se Solemarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
9: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
10: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
9: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
11: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Synnevo herjer på festivaler I sommer, så også her på kanalen med ny musikk, full og fin. Jeg har fått litt kjeft før I dag, og ok, ja, jeg tar det til etterretning. Jeg skal selvfølgelig ikke jinxe noe som helst opprykk for hverken Kongsvinger, toppfotball eller Hamkam kvinner, men at begge to ligger an til en veldig spennende høst, der nettopp opprykk målet, det det ingen som helst tvil om. Det blir lokal sport, blant annet med Hamkam kvinner og Kiel toppfotball etter Nick Russell. I won't let the sun go down on me.

0: Vi tar en kikk på lokalsporten og starter med Kongsvingers fotballgutter, som hadde toppoppgjør I helga og har toppoppgjør neste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodset I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wennberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helgen så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede I juni I fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og I januar så var han I USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match I New York mot Senegal klokka 2 I natt.

0: Sommerferien har startet, og med det så det jo årets store happening på Flisa. Til helga det klart for årets solør, Martin. Martens general Odd Erland Dalen, du I rute?
1: Ja, vi begynner full å komme oss noenlunde I mål. Det klart det gjenstår en del å drive med ut før Martin starter, men ellers skal vi nok komme oss I mål.
0: Det jo et par ting som litt annerledes I år, Odd Erland. Blant annet så har du altså vært å flette hovedscenen.
1: Ja, den flettes ifra Snæksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi har havnet nå.
0: Og den storskjermen, Odd Erland, vi lever jo I en evig VM-feber, slik det føles ut nå. Du slapp ikke unna å vise VM I år.
1: Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
0: Men her så tilbakemeldingen vært da på at du skal vise fotboll på Martin?
1: Det vært bra respons på det, så det tror jeg blir en ordentlig fin happening.
0: Men I forbindelse med flettingen til hovedscenen, Odd Erland, så det også noen endringer I trafikken?
1: Ja, det har jo vært stengt der det har vært før, oppe ved Snæksen-området, og det blir det ikke I år. Men nå blir gata stengt fra rundkjøringen og så ned til Tetenvegen, så det, hele det området blir bilfritt. Så det blir omkjøringer rundt da ved Kiwi og på motsatt side ved Europris og Rema 1000 der.
0: Og årets Solør, Martin, den drar da I gang torsdag 25. juni. I år så det da Espen Lind som skal stå for årets åpningskonsert, og vi vet jo fra tidligere år at den åpningskonserten, den folk trekker til. Hesse, tror du det blir å få besøk til Espen Lind I år?
1: Jeg tror jeg blir kjempebra. Han jo en ordentlig fin fyr, og det ser vi jo på alt det han på TV, og alt det han har gjort ellers da, I karrieren sin, så det tror jeg blir helt topp.
0: Og nå har vi pratet om kanskje noe ferdig mer voksne, men unge ikke glemt I år heller, Odd Erland.
1: Nei, ja, vi har Vennebyen-forestillingen, som på søndagen, den jo kjent for de aller fleste, og så har vi nå fått et barnetivoli på plass, og det blir Martenstog, og det blir hesteskjus og litt av hvert.
0: Og da det vel bare å ønske velkommen til årets Solør, Martin Odd Erland.
1: Ja, jeg håper værguda fortsatt med oss, og at vi får en kjempefin Martin I år også.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som en pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkfestivalen Elvebris feiret femårsjubileum i helgen med utsolgt festival. Festivalsjef Tore Hagen beskriver helgen som magisk, med 18 artister, strålende sol og et kraftig uvær lørdag ettermiddag som førte til at sikkerhetsrutinene måtte settes i verk. 11 000 var innenfor portene, og artistene var svært fornøyde, forteller festivalsjefen.
2: Jeg møtte Matoma i dag, og jeg møtte Staysman i dag, og de sier det at det her er noe av det morsomste de er på, fordi det er en... Det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det er en organisasjon som flyter, og da er artister happy da.
1: Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
3: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin, derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke, for å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Og i Sørfron så kjørte en ATV av veien og ned en skråning sent i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, uvisst hva som er årsaken, sier politiet til NRK.
4: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

ikke vi skal gå så langt som Ruben, burn down this room, men vi kan I hvert fall ha det veldig hyggelig I disse fire timene som ligger foran oss. Hei og velkommen til ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, det mandag og det 22. juni, og dagen den har du kanskje startet med Gjøran I frokostsendinga. Han tilbake igjen I morgen. Og nå det da som sagt du og jeg fram til klokka slår to I ettermiddag, og her Helbelis som eit lauv I et vindkast.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitter, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Norges pris på strøm har blitt dyrere for staten enn først beregnet, men for deg og meg så har det kommet ganske bra ut. Husholdningen har spart nær 15 milliarder kroner sammenlignet med vanlig spotpris, men for staten da, så har det kostet nesten dobbelt så mye. Jonas Gahr Støre han sier at ordningen den ligger fast ut året, men man vil bruke tid på å vurdere hvordan ordningen skal se ut neste år. Norges pris skal videreføres i tråd med dagens forutsetninger, men at utviklingen i energiprisene vil være en viktig del av vurderingen fremover, og så gjenstår det å se da, hva han mener med det.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmaker.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Hei, det Right Price Elfos.
7: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Paper Crown og Easy her på din lokalradio I Innlandet og Chapel Roland før det med Pink Pony Club. En av årets største artister heter Tobias Sten, har med seg Kurt Nilsen I ny låt. Her siste ordet.
1: Da finnes

Pink her på din lokalradio I Innlandet. Klokka, den nærmer seg 10 på 11. U2 etter Miami Sound Machine. Her Hot Summer Nights.

0: Karl Vidar, kom og sitt her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
6: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

The Sweetest Thing ifra U2. God mandag. Nå klokka snart 11. Riks- og fylkesnyheter. Været etter Tiffany. Her Kuravin.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkfestivalen Elvebris feirer 5-årsjubileum i helgen med utsolgt festival. Festivalsjef Tore Hagen beskriver helgen som magisk, med 18 artister, strålende sol og et kraftig uvær lørdag ettermiddag som førte til at sikkerhetsrutinene måtte settes i verk. 11 000 var innenfor portene, og artistene var svært fornøyde, forteller festivalsjefen.
2: Jeg møtte Matoma i dag, og jeg møtte Staysman i dag, og de sier det at det her er noe av det morsomste de er på, fordi det er en... Det er jo en lokal festival, men med et fantastisk publikum, og det er en organisasjon som flyter, og da er artister happy da.
1: Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
3: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Og i Sør-Fron så kjørte en ATV av veien og ned en skråning sent i går kveld. Føreren klagde over smerter i kroppen, uvisst hva som er årsaken, sier politiet til NRK.
4: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Door ifra Teddy Swims her på din lokalradio I Innlandet. Klokka den har passert 11 med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi høres alle hverdager fra 10 til 14. Bortsett fra I sommer, da skal vi ha litt sommerferie. Det blir mai om 5 minutter. Try to forget you etter de derre. Selvfølgelig.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
5: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
6: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitta, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Dyreparken i Kristiansand fyller 60 år. Skimpansen Julius har funnet fram både pensel og farger, og snart skal 9 malerier auksjoneres bort, hvor inntektene går til bevaring av skimpanser i naturen, heter det i en pressemelding, hvor det også heter videre at Julius glad i å male, og har brukt mye av vinteren på prosjektet. Julius sine malerier bærer preg av til dels hard føring av pensel, litt fingeravtrykk og mange farger. Fra før av så har skimpansen malt 59 malerier, men det altså 9 nye malerier som skal auksjoneres bort. Alt som malt fra 2003 fram til forrige auksjon solgt eller donert bort. Og hvis du vil se det, så har du muligheten 25. juni i skimpansehuset, heter det i denne pressemeldingen.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid.

0: Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veteranbagene.no.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soverer, mate, ansiktet og her. Sorte.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppo.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Anna of the North. Det var Someone her på din lokale radiostasjon. Ganske snart lokale sportsnyheter etter Lush Life. Her Sara Larsson.

0: Vi tar en kikk på lokalsporten og starter med Kongsvingers fotballgutter, som hadde toppoppgjør I helga og har toppoppgjør neste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodset I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wendberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen Godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helga så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede I juni I fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og I januar så var han I USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match I New York mot Senegal klokka 2 I natt.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Etter av filmen Mermaids, som hadde premiere I 1990, det var Cher og The Shup Shup Song. Klokka, den straks 12, og det betyr ferske nyheter og vær etter Michael Jackson. Her Bad.

0: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i Mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Viking.

Ed Sheeran og hans Camera her på din lokale radio I Innlandet, hvor formiddagssendingen inne I sin tredje time. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Alex Warren med Fever Dream og en nydelig duett mellom Bradley Cooper og Lady Gaga, Shallow, etter Destiny's Child.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

låt fra Alex Warren. Det var Fever Dream her på din lokale radio I Innlandet. Du finner oss på DAB og FM, og selvfølgelig I appen vår lokale radio nå. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Det blir ganske snart Backstreet Boys etter Lady Gaga og Bradley Cooper.

Norges pris på strøm har blitt dyrere for staten enn først beregnet, men for deg og meg så har det kommet ganske bra ut. Husholdningen har spart nær 15 milliarder kroner sammenlignet med vanlig spotpris, men for staten da, så har det kostet nesten dobbelt så mye. Jonas Gahr Støre, han sier at ordningen den ligger fast ut året, men man vil bruke tid på å vurdere hvordan ordningen skal se ut neste år. Norges pris skal videreføres i tråd med dagens forutsetninger, men at utviklingen i energiprisene vil være en viktig del av vurderingen fremover, og så gjenstår det å se da hva han mener med det.

0: dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Fender og Rain Me In her på din lokalradio i Innlandet. Full og fin ifra Synne, hvor fikk du før det? Det blir mer sommerlige toner I Italo Brothers med Summer Air om få minutter etter Travis. Her Flowers in the Window.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.

Du skal kanskje på konsert denne sommeren du også? Sløv uten du. Sløv. Postgiro bygget ute på en ny turné for 30. gang. Sløv uten dop fikk du her på din lokalradio I Innlandet. Nå får du snart nyheter etter Heart.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i Mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhre.

Emma Steinbakken og Can't Fight This Feeling I en helt ny time her I formiddagssendingen på din lokale radio I Innlandet. Ramon etter D-Sound. Good Intentions.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Oh.

Ny låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her på din lokalradio I Innlandet. God mandag. Dagny, her Highs and Lows.

Dyreparken I Kristiansand fyller 60 år. Skimpansen Julius har funnet fram både pensel og farger, og snart skal 9 malerier auksjoneres bort, hvor inntektene går til bevaring av skimpanser I naturen, heter det I en pressemelding, hvor det også heter videre at Julius glad I å male, og har brukt mye av vinteren på prosjektet. Julius sine malerier bærer preg av til dels hard føring av pensel, litt fingeravtrykk og mange farger. Fra før av så har skimpansen malt 59 malerier, men det altså 9 nye malerier som skal auksjoneres bort. Alt som malt fra 2003 fram til forrige auksjon solgt eller donert bort. Hvis du vil se det, så har du muligheten 25. juni I skimpansehuset, heter det I denne pressemeldingen.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave pris.

Bye Bye Johnny og Return her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Nå klokka snart 10:30. Lokale sportsnyheter på vei etter Sjelen og Delara.

0: siste helg. 4-4 ble det hjemme mot Strømsgodset I går. Målrikt med andre ord, og trener Johan Wennberg, han sier laget leverte godt på mange områder, men ble hardt straffet for feil mot et effektivt godselag.
1: Vi blir straffet veldig hardt når vi gjør dårlige ting, og der godset gode. Altså, de effektive, og de har power. Altså, det ikke, man kan si enkle mål, men det ikke enkelt, for de gode på det. De har trent på det.
0: Ja, godset topper jo tabellen fortsatt med 27 poeng, samme som Kongsvinger. Haugesund neste motstander for Kongsvinger, og de ligger på tredjeplass 2 poeng bak lederduoen godset og Kongsvinger. Særdeles viktig ukassa for Kiel toppfotball. Det kjempes om opprykk også på Briskeby for Hamkam kvinner. Da vi I andre divisjon. I helgen så ble det seier 2-0 over Lyn 2, og dermed tok de sin 8. Seier for sesongen. Og med slik statistikk så sier seg selv at de har et solid grep på tabelletoppen, andre divisjon avdeling 2. Natt til I morgen klart for ny VM-kamp I USA, Norge mot Senegal klokka 2, og blant mange innlendinger I støtteapparatet, så finner vi også tidligere fotballspiller Vidar Sannerud fra Finnholt I Sørfylket. Han har nemlig jobbet I markedsavdelingen til Norges fotballforbund I mange år, og under fotball-VM så har han ansvaret for en helt spesiell og prominent del av troppen, nemlig landets offisielle gjester, som inkluderer alt fra næringslivstopper og politikere til statsminister og kongehuset, det skriver Glåmdalen. Den tidligere Kiel-helten forteller til avisen at de begynte forberedelsen allerede I juni I fjor, like etter at Norge slo Italia på hjemmebane. Da begynte nemlig spørsmålet å rulle inn, og I januar så var han I USA for å plukke ut hoteller, restauranter og for å ta en sjekk på ulike stadioner. Og Sannerud, han skal være med gjennom hele VM og klar for match I New York mot Senegal klokka 2 I natt.

0: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Hva vi der? Kom og sett her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt efterskjønn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Sometimes ifra Britney Spears på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Thomas, han står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og du selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake. Nå det Bruce Springsteen frem til ferske nyheter og vær Born in the USA. Ha det godt!

0: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart potet. Sjetteklassingene har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendra temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Vakkert fra norske Hilde Skår, eller bare Skår, som hun kaller seg som artistnavn I Could Miss You Forever. God mandag, håper helgen har vært fin og at du klar for en ny og sommerlig uke, får vi si, I innlandet. Mye bra sommervær på gang den neste 7-dagersperioden. Og når vi kommer mot helgen etter hvert, så skal vi flere steder I innlandet få se temperaturer opp rundt 30 grader. En varmebølge på gang, mener meteorologene. Det mange som gleder seg over. Hellbillies neste ut I sommermusikken her på din egen lokalradio Spel, Jonny Spel.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare... Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
9: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Næringsguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Gruebygde Kvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til Skogfinnedagen med aktiv I 100 solør. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinnsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Solør har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken I morgen klokka 18. Her blir det grill, og du kan ta med egen mat for grilling. Og I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Under årets solør, Martin, så blir det igjen byggevareauksjon I regi av Gaustad Landhandler I Flisa, Stian Lauten. Dette har du gjort I flere år, og penger de går til solør, Martin. Du kopierer fjoråret, eller hvordan det?
1: Ja, eller kopierer og kopierer. Vi prøver hele tiden å øke bidraget vårt, og det klart vi sammen med gode samarbeidspartnere og leverandører, gjør dette for å gi noe tilbake til Solør Martin Handelssenteret, se at den arrangerer gratis konserter og andre arrangementer under Solør Martin her for oss.
0: Det betydelige verdier på de varer som skal auksjoneres bort også I år?
1: Ja, det det. Vi har jo som sagt gode samarbeidspartnere som med oss, og vi har jo med... Det klart det vinduer og dærer, det veggplater, takplater ifra store leverandører, og det store kvanta som gjør at du kan faktisk bygge hele hus med det vi har på auksjonslista.
0: Totalt så det verdier på cirka 750.000 kroner som du rett og slett gir bort til Solør Martin. Hadde det ikke vært mer business å ta penger selv?
1: Helt sikkert, det hadde det vært, men dette liksom litt av vårt stønt. Vi ligger ikke midt I Kaffegata og har normal trafikk, får jeg si, under Solør Martin. Derfor så gjør vi dette som en markedsføringsaktivitet for oss selv på Flisa.
0: Og så det mange leverandører som bidrar for å få dette her til, blant annet Forestia, som den største bidragsyteren. Kristian Sørli, hvorfor går du inn med varer I dette her?
2: Vi har jo Gaustdal som en stor og god kunde til oss. Vi har vært på dette her I 2-3 år nå, sammen med Gaustdal. Vi ser på dette som veldig viktig å støtte opp lokalt, handelsstand og flisa under Solør Martin.
0: Hva det du bidrar med I år da?
2: I år bidrar vi med kjente veggplata vår, Walls to Paint. Vi har også bidrag på Elitex veggplater og himlingsplater. Så det på en måte bidraget vi har I år da.
0: Dette altså på Martensfredagen klokka 17, og auksjonarius Håkon Marius Kvæken på plass som vanlig. Nå det samlet inn snø til et par hundre tusen de siste to årene, Stian. Hva målet I år?
1: Nei, altså vi satser jo høyt. Nå jo, det jo ikke noe hemmelighet at dette med byggevarer nå har hatt en økt pris de siste årene, så det klart det muligheter her for brukeren å gjøre veldig gode kjøp, og som jeg nevnte I sted, så det store volym. Så har du et prosjekt, eller skal bygge noe, så anbefaler jeg å komme opp på Solør Martin og bygge vår auksjon.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og tilhels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendret temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Easy heter låta fra duon Paper Crown fra Hamar og Stange, som blant annet har begynt å gjøre det bra ute I Europa nå, skal spille et par ganger på hjemmebane denne uka på det store sangklangsarrangementet på Domkirkeodden på Hamar I morgen tirsdag, og på den nye musikkfestivalen Odden 2026 på Hamar nå til helgen. Det snart på tide å finne ut om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og før vi gjør det, så skal vi høre på en dame som I hvert fall har bursdag, nemlig popstjerne og skuespiller Cyndi Lauper, som blir 73 år I dag, kanskje aller mest kjent for den her Girls Just Wanna Have Fun.

runder 73 år denne mandagen. Det også bursdagen til Carl Yngvar Christensen, kjent styrkeløfter fra Elverum I dag. Flere verdensrekorder, blant annet I knebøy og markløft, og også flere ganger verdensmester, blant annet Carl Yngvar Christensen, som blir 36 år I dag. Ove Talsnes blir 64 år I dag, tidligere friidrettsutøver, nå lege, blant annet kirurg på Elverum, også landslagslege for Norges friidrettsforbund I mange år, Ove Talsnes på Hamar. Frank Eriksen, han ble født den 22. juni 1947, for 79 år siden I dag, I Solør I Åsnes, flyttet etter hvert til Hamar, kjent lyriker og forfatter Frank Eriksen, 79 år. Nils Slotto en kjent arkitekt I Norge. Han ble født den 22. juni I 1923 på Lillehammer, døde for 25 år siden, tror jeg. Han står bak mange kjente bygg I Norge, blant annet Chateauneuf I Oslo og Asker Rådhus, Nils Slotto. Mer musikk, her får du R.E.M. Supernatural Super Serious.

0: Sommerferien har startet, og med det så det jo årets store happening på Flisa. Til helgen det klart for årets solør, Martin. Martens general Odd Erland Dalen, du I rute?
1: Ja, vi begynner å komme oss noenlunde I mål. Det klart det gjenstår en del å drive med ut før Martin starter, men ellers skal vi nok komme oss I mål.
0: Det jo et par ting som litt annerledes I år, Odd Erland. Blant annet så har du altså vært å flette hovedscenen.
1: Ja, den flettes ifra Snæksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi havner nå.
0: Og den storskjermen, Odd Erland, vi lever jo I en evig VM-feber, slik det føles ut nå. Du slapp ikke unna å vise VM I år.
1: Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
0: Men her tilbakemeldingen vært da på at du skal vise fotboll på Martin?
1: Det vært bra respons på det, så det tror jeg blir en ordentlig fin happening.
0: Men I forbindelse med flattingen til hovedscena Odd Erland, så det også noen endringer I trafikken?
1: Ja, det har jo vært stengt der det har vært før oppe ved Snæksen-området, og det blir det ikke I år. Men nå blir gata stengt fra rundkjøringen og så ned til Tetenvegen, så det, hele det området blir bilfritt. Så det blir omkjøringer rundt da ved Kiwi og på motsatt side ved Europris og Rema 1000 der.
0: Og årets solør, Martin, den drar da I gang torsdag 25. juni. I år så det da Espen Lind som skal stå for årets åpningskonsert, og vi vet jo fra tidligere år at den åpningskonserten, den folk trekker til. Hesse, tror du det blir å få besøk til Espen Lind I år?
1: Jeg tror jeg blir kjempebra. Han jo en ordentlig fin fyr, og det ser vi jo på alt det han på TV, og alt det han har gjort ellers da, I karrieren sin, så det tror jeg blir helt topp.
0: Og nå har vi pratet om kanskje nå ferdig mer voksne, men unge ikke glemt I år heller, Odd Erland.
1: Nei, ja, vi har Vennebyen-forestillingen som på søndagen, den jo kjent for de aller fleste, og så har vi nå fått et barnetivoli på plass, og det blir Martenstog, og det blir hesteskjus og litt av hvert.
0: Og da det vel bare å ønske velkommen til årets solør, Martin Odd Erland.
1: Ja, jeg håper værguda fortsatt med oss, og at vi får en kjempefin Martin I år også.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Åh, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd. Bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk. Klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmiss og her. Solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek, we are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten er innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendra temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Sinebo sang Heldig her på din egen lokalradio. Håper du har en fin mandag. Det jo en litt sånn spesiell mandag det her, eller tirsdag etter hvert da, for det jo over midnatt når Norge skal spille mot Senegal I natt klokka to. Vi hadde noen heftige regnværsstormer I innlandet på lørdag, men nå det meldt ganske mye regn og torden I området der Norge skal spille I natt også. Jeg ser flere aviser skriver at dette kanskje kan få innvirkning for kampen. Vi får se hvordan det går. Vi får tro at kampen blir spilt til den tiden det planlagt, men at det blir sen kveld og mange trøtte I morgen, det en liten tvil om. Jeg for min del har en liten plan om å prøve å få et par timer på øyet før kampen, legge meg sånn I 10-11-tida, så sove frem til kampen starter, usikker på om den strategien slår til. Vi får se. Og så det jo sangtangsaften I morgen, det mange som skal være sent oppe. Det godt det lange, lyse, varme kvelder. Det litt enklere å få til sånne sene fotballkamper og sangtangsfeiringer da. Tips og triks for å holde ut varme sommerdager skal du få om ikke lenge her I etterbelangssendingen. Nå først Pet Shop Boys. I don't know what you want, but I can't give it anymore.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Oh, nå begynner det å brenne i nakken hans.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, Made, ansatsen, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Det blir danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Gruebygde Kvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til Skogfinnedagen med aktiv i 100 soler. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Soler har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 i morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken i morgen klokka 18. Her blir det grill, og du kan ta med egen mat for grilling. Og i morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill.

fortsatt god mandag. Det klart for dagens lille spalte med tips og triks. Life hacks kaller man det gjerne. Og nå skal det jo bli varmt I innlandet, og vi jubler jo over det. Endelig får vi se 25-30 grader kanskje I løpet av uka. Nesten så det nærmer seg disse hetebølgene vi ser nedover I Europa om dagen. Men så kan du også være sikker på at mange av oss kommer til å klage litt også når det blir varmt. Det rart med det når det blir vanskelig å sove om natta fordi det så varmt på soverommet, og det blir litt sånn ubehagelig med flere dager med høye temperaturer. Så vi har søkt litt på nettet da, for å finne ut litt sånn gode tips I hverdagen når det varmt ute. Noe som går igjen her å kjøle ned de rette punktene på kroppen. For eksempel så hvis du putter en veldig kald klut med is inni kanskje mot håndleddet, på innsiden av håndleddet, så vil du kjøle ned kroppen på en veldig effektiv måte, for der blodårene tett ut mot huden, og dette kalde blodet da vil bli transportert rundt I kroppen og kjøle deg ned på ganske kort tid. Noe så enkelt som å bare putte beina opp I en bøtte eller en balje med kaldt vann I løpet av dagen gjør også underverket for å kjøle ned kroppen hvis du har blitt litt overopphet da. Også et triks her om å ta et håndkle, rulle det sammen, fukte det og legge det I fryseren slik at du får en slags nakkekrage, en frossen kald nakkekrage som du kan legge rundt nakken, litt som en sånn pute du bruker for å sove på fly og så videre, bare at her den frosset ned, slik at du får en kald krage rundt halsen. Vi har jo varmeflasker kanskje I senga på et kaldt soverom om vinteren, og om sommeren nå så kan vi bruke isflasker, fylle enten da sånne varmeflasker med vann og fryse det ned, eller en vanlig brusflaske, pakke det inn I et håndkle og legge det I senga, gjør at det blir atskillig mer behagelig å legge seg om kvelden når det har blitt veldig varmt på soverommet. Mange har jo sånne vifter stående rundt I huset når det blir varmt. Hvis du setter en bolle med isvann ved siden av denne vifta, så vil lufta som blåser mot deg bli enda kjøligere og litt fuktigere, også litt sånn aircondition-følelse av en vanlig sånn bolevifte for eksempel. Hvis du har gardiner og persienner, så ta de ned på dagen når det så varmest, så hindrer du at sola varmer opp huset veldig, veldig. Og hvis du I tillegg setter opp vinduene på andre siden av huset der det ikke sol, så får du en slags ventilasjon på en naturlig måte som gjør at lufta inne I huset blir naturlig kjøligere da enn at sola slipper fritt til. Så der har du noen tips for å holde ut hvis du skulle bli 30 grader og du begynner å svette litt. Flere triks I morgen.

0: Det 22. juni. Det på datoen I 1633 at Galileo Galilei måtte avsverge læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot han. I 1906 ble Håkon den 7. Og Maud kronet I Nidarosdomen, og I 1958 ble Olav den 5. Signet I Nidarosdomen.
1: Jeg lover og sverger om å ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og love, så sant hjelp meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: I 1986 så brukte Maradona Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England I kvartfinalen I fotball-VM. Argentina vant 2-1.
2: It was your hand or the hand of God?
3: For me, man.
4: It was my hand. With this, I don't mean any disrespect to English fans.
3: Alincha de fútbol de Inglaterra.
0: Og Sprangredkanalen I Lindesnes ble åpnet for båttrafikk på dagens dato I 2007.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og tilhels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendret temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Solør Martin!
12: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Fakta om innlandet.
1: Disse dagene har vi holdt oss til myter og sagn, både I Mjøsa og på toppen av Norges høyeste fjell. Skal vi holde oss litt I samme sjanger I dag, Gøran?
2: Det skal vi, for vi må selvfølgelig ta for oss litt historier, myter rundt Norges lengste elv, Glomma også, som jo går gjennom store deler av innlandet. Glomma oppstod I følge gammel folketro når et mektig troll slo løs med klubba si inne I fjellet, og dermed så fossa vannet ut og ble til Glomma. Fort gjort. Ja.
1: Og sånn renner det fortsatt.
2: Kan bli en fin film av det der også. Og det mye skumle ting å lage en litt sånn glommatriller om, tenker jeg. For I gammel folketro så ble det sagt at man måtte vise respekt for elva, ellers så kunne det som ble kalt for elvetroll eller vannvetter komme opp av Glomma og dra folk ut I vannet rett og slett. Og det går mange historier fra gammelt av om både hester og båter eller mennesker som kom for nær elva, og så plutselig ble de sugd ned av disse elvetrollene som krevde sitt offer da, rett og slett. Og det går også sangen om den hvite hesten som ofte dukket opp langs elvebredden om natta, lokket folk til å ri på ryggen sin, og så tok den med seg disse folka ut I elva da. Jeg tror mye av det her ble sagt for å skremme ungene fra å leke I nærheten av elva, for det jo skummelt å leke I nærheten av vann, og da brukte man kanskje sånne skremselspropagandahistorier da, for å skremme ungene litt. Man har altså hatt respekt for elva opp gjennom historien, og I noen bygder så ble det sagt at hvis man kastet en mynt eller en kniv ut I Glomma før man dro ut på reise, så ville elva være fornøyd og la deg passere trygt hvis du skulle over elva, for eksempel offre litt til elvegudene der, rett og slett. Og så det slik at flere steder langs Glomma så fortelles det at når elva synger eller bruser på en litt uvanlig måte, så kan det være et varsel om at noen snart vil drukne. Ganske triste saker det her altså, og I Solør så det også et sagn om at når Glomma går uvanlig stille, så betyr det at den venter på sitt neste offer. Regner skrekkfilmen altså.
1: Ja, dette her alvorlige saker.
2: Det har vært tømmerfløting på Glomma I mange hundre år, og det finnes flere sagn og myter og historier om såkalte tømmerfløterspøkelser, for det var jo en del som omkom I arbeid med tømmerfløting, det var et farlig yrke, og disse tømmerfløterspøkelsene var altså sjeler som ikke fikk ro etter at de hadde drukna under arbeidet ute på elva, og også I nyere tid, så det enkelte som hevder å ha sett skikkelser gående på elva, for, blant annet når det tåke da. Dette altså disse tømmerfløterspøkelser som går igjen der de jobbet I sin tid.
1: Ja, så hvis ikke dette filmpotensialet, så skjønner

0: ingenting.
1: Ja, filmen kan jo hete Tømmerfløterspøkelsene, kanskje.
0: Ja. Ja, jeg ser tre gode filmer fra Innlandet her. En trilogi, rett og slett, både ja. I Mjøsa, så har vi jo Monstre, ja. Og så var det Troll. På
1: ja, mye jotner og troll oppe i Gallepiggen, og Tømmerfløterspøkelser og Elvetroll i Glomma. Det kunne bli en fin thrillerserie.
2: Fakta om Innlandet.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og ettermiddagens rundtur starter vi I Solør, for nå til helgen så går Solør-Marten av stabelen, og da møter publikum flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscenen, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet. I følge Martens general Odd Erland Dalen har responsen fra publikum vært svært positiv rundt dette.
2: Ja, den flettes fra Snæksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi har havnet nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
1: NAF Sør-Østerdal 100 år I år og har I underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen, Per Vansnes, forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som organisasjonen hadde fokus på under oppstarten I 1926.
3: Og det var vel 20 stykker I foreningen da, så det jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake I 1926.
1: Hjembruk og ombruk I vinden, og på Hornmoen gjenvinningsstasjon I Elverum finnes det en hjembruksbutikk der alt gratis. I en grønn hall litt bak rampa ligger nemlig Søvir ombruk. Daglig leder for Søvir IKS, Bjørn-Erik Jønsberg, forteller at det en grunn til at ingenting koster penger der.
4: Ja, det for at vi har en liten administrasjon rundt det forløpig, så det koster oss ikke noe særlig å drifte det, men vi veldig interessert I å få tak I noen samarbeidspartnere som kanskje kan ha butikker av det som på Gjenbrukstorget eller de resirkula butikker som der. Så det vi veldig interessert I, så bare ta kontakt.
1: Sankthans har vært feiret allerede nå I helgen mange steder I innlandet, og så det en del som skal feire på selve Sankthansaften I morgen, blant annet på Hamar og på Lillehammer på Maihaugen. Vågå kommune årets gjestearrangør på Sankthansfesten på Maihaugen. Det kulturhistoriske museet et perfekt sted å vise fram tradisjoner og kultur, mener tjenestleder for kultur I Vågå kommune, Kjersti Frakman Strass. Hun forteller om stort engasjement fra frivillighet og næringsliv til å bli med på festen på Maihaugen.
5: Her det rett og slett rundt 130 frivillige som stiller opp og blir med ned for å lage fest fra spill- og danselag og musikkorps og litt fra husflidslag og Ulu som med og Vågå Ull og Galleri Undlandsvind og Gudbrandsdalsmuseet og historielager. Så vi heldige å I en bygd der det mye frivillig arbeid og folk ganske lett å be på å stille opp.

0: du en av de som ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn I baksätet I sommar? Gör dig själv och barnen en tjänste och ta ett par timmars pause halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbane eller susa ner Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og ny. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I

Det var Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita her på din egen lokalradio, det klokka nærmer seg fire. Sankthansaften I morgen, årets lengste og lyseste dag, trodde jeg, og kanskje du også. Men jeg fikk vite her I stad ute I redaksjonen at det var allerede I går søndag, 21. juni, at sola snudde. Da var det sommersolverv, og litt før 10:30 på formiddagen I går, så var det gjort. Da går det sakte og sikkert mot mørkere tider altså. Heldigvis mange lyse sommerdager. I vente og sommerkvelder, men vi har hatt de lengste dagene nå, og det går sakte sikkert mot mørkere tider igjen. Det liksom litt størselig hvert år. Vi føler at vi så vidt har begynt på sommeren, og så snur det, men sånn det noen gang, og vi får jo nyte det som av sommer, og nå blir det mye bra vær I innlandet denne uka her, for eksempel. Det varslet høye temperaturer, og mye sol den neste 7-dagers-perioden. For nyheter klokka 16, Savage Garden og Truly Madly Deeply.

0: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Elverum sandballherrer får ikke plass I neste sesongs Champions League, det skriver NRK I dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag I mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene I gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket I Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste årene, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utviklet egne potetretter, testet oppskrifter og utfordret både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele innlandet, med mål om at alle skal spise mer potete, sier Rikke Breiby I Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket for å da øke populariteten. Og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke I Stange, Sørbygda I natt, der 2 motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere I slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og tildels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendret temperaturer, 22 grader som maks I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Heida til meg. Jeg klar for Hamar nå på lørdag. Tobias Steen skal stå på scenen under den nye musikkfestivalen Odden der på lørdag. 22. juni har det rukket å bli. Det 36-årsdagen til styrkeløfter Carl Yngvar Christensen fra Elverum I dag. Flere ganger verdensmester og har flere verdensrekorder I blant annet knebøy og markløft. Ove Talsnes på Hamar blir 64 år I dag. Tidligere friidrettsutøver, nå kirurg og landslagslege for Norges friidrettsforbund. Og så det 79 år siden Frank Eriksen ble født I Åsnes I Solør I dag. Bor på Hamar, kjent norsk lyriker, forfatter. Og visedikter Frank Eriksen. Den kjente arkitekten Nils Slotto ble født på Lillehammer den 22. juni I 1923. Han døde I 2001. Står blant annet bak bygg som Chateau Neuf I Oslo og Asker Rådhus. Vi skal kikke litt mer på hva som skjer av festivaler I fylket den kommende uka. Nå først musikk fra Jennifer Page, Crush.

0: Sol Martin.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitta, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til skogfinnedagen med aktiv I 100 solør. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Solør har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken I morgen klokka 18. Her blir det grill og du kan ta med egen mat for grilling. Og I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

Up All Night med James Bay og The Lumineers her på din egen lokalradio. Vi har lagt bak oss litt av en festivalhelg. Det var Main Street Music Festival på Lillehammer I helga. Det var Rondaståk på Gålå. Det var Elvebris på Elverum. Og det var festhelg på Tynset med DDE og Sigrid blant annet. Men det skjer mye spennende I tida som kommer også. Vi har jo sagt at dette tidenes konsert- og festivalsommer I innlandet, og det tror jeg vi har rett I. Denne uka så det blant annet Solør Marten. Det blir fire dager med mye moro der, og også en del konserter. Lovshack og Espen Lind blant annet skal konserter på Solør Marten denne uka her. På Hamar så det en ny festival på Domkirkeodden, fredag og lørdag. Dit kommer blant andre Tobias Sten, Heise Kite, Petra Marklund, Sissy Cowboys, for å nevne noen. Ser vi utover I neste uke, så får vi da konsert med Sting I Hamar. Det tirsdag 30. Juni. Neste uke starter også Countryfestivalen på Vinstra med masse store navn på scenen. Det Brandvalfestivalen neste uke. 2. til 4. juli med Sissy Cowboys, De der Staut og Ingemars. Så det mye å glede seg til. Bare å reise fra festival til festival nærmest I innlandet den sommeren her. Nå mer musikk. Jason Derulo. It Girl, god mandag.

0: Sjettetrinn ved Åsnes barneskole med I et pilotprosjekt som heter Smart Potet. Dette det død I ungt entreprenørskap I innlandet som nå styrer Rikke Breiby. Kan ikke du fortelle litt, her potetens posisjon I innlandet?
1: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin. Derfor har vi inngått et samarbeid da med innlandet matfylket. For å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
0: Og nå du jo I gang med presentasjoner, det de presenterer her bare funnet ut, André Berntsen nå fra Ungt Entreprenørskap. Altså, her så har prosessen vært for unga I dette her da?
2: Første dagen, altså det her jo et prosjekt som går over 3 dager, ganske intensivt. Første dagen så driver de med ideutvikling, prøver litt forskjellige tanker, og poteten skal jo være hovedingrediensen, så har de et par ingredienser til. Og så prøver å feile litt med de forskjellige oppskriftene på dag 2, og teste og komme frem til endelig form på det her. Og så har de da en presentasjon og refleksjonsrunde her I dag for resten av klassen.
0: Nå jo innlandet et stort potetfylke, og Solør jo I hvert fall et stort potetdistrikt. Hvor viktig poteten I det norske matlandskapet nå da, med tanke på beredskap og slike ting?
1: Vi ser på det selvfølgelig som en særdeles viktig faktor her, og vi også, eller en del av dette også å informere om hvordan poteten har hjulpet oss tidligere I kriser, for oss å minne på hvor viktig at vi fortsetter med potetproduksjon, og ser viktigheten av å faktisk velge poteten fremfor ris eller pasta.
0: Og som sagt, presentasjonen I gang her. Her det de har laget det, André?
2: Du, det alt fra hovedretter som har vært potetmos, mjen og kjøtt og forskjellige tilbehør servert I et salatblad, og helt opp til potetschips dyppet I sjokolade, og ikke minst en potetvaffel som imponerte gruppa veldig over at det gikk an å få 20 poteter I en vaffelrøre før du merket at det var potet.
0: Og dette her jo som sagt tidligere nevnt et pilotprosjekt. Her planen videre for dette prosjektet her nå, Rikke?
1: Nå kommer vi da, eller vi har allerede informert skolen om at det kommer noe nytt til høsten, så dette vil bli et tilbud fra høsten til alle barneskoler I hele innlandet.
0: Og målet her
1: at alle skal delta og selvfølgelig spise mer potet I etterkant.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og tilhels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendra temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
2: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd. Bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
7: Ja, wow!
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde én gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Sola skin, og nå det nesten tomt på folkehøyskola. Eller, en sannhet med visse modifikasjoner, i hvert fall tomt for festivaldeltakere. Tore Hagen, du vært festivalsjef nå i Elvebris i 5 år, hadde 5-årsjubileum i helga. Hvordan oppsummerer du helgas festival?
1: En stor fest. Både publikum, artister og vær. Det har vært en magisk helg, altså.
0: Ja, for det har vært veldig innholdsrikt, kan vi si.
1: Det har vært innholdsrikt. Vi har hatt 18 fantastiske artister. Vi har hatt fantastisk vær, og vi har hatt et fantastisk uvær. Vi har liksom fått alt, og vi har fått prøvd oss ordentlig i organisasjonen i år.
0: Det var jo på forhånd meldt at det kom til å komme en del folk her. Det hadde en artistrekke som mange i hvert fall så ut til å digge.
1: Absolutt, vi utsolgt for 5. året på rad. Det vi jo ekstremt glad over, at vi har et så trofast publikum. Og da uværet slo til. Noen dro hjem, men det var for å skifte klær for å komme tilbake igjen. Så det, nei, vi evig takknemlige.
0: Det var jo ganske heftige stønn her, hvor det både blåste og regnet og lynet og tordnet dette her. Altså, det en festival som inneholdt det aller meste.
1: Ja, det kan man jo trygt si. Altså, vi sto her og vi visste at det kunne bli litt sånn lymskt vær. Jeg fikk en forsmak ved tretida, da det himmelen åpnet absolutt alle sluser. Blåste over, og så kom jo da det verste, for da var det jo ekstremt sterk vind. Det lyna og tordna og bøtteregna. Så lynet slo jo ned 1,2 kilometer ifra scenen, og innenfor 3 kilometer der det shutdown. Da stenger alt. Da må vi tenke sikkerhet.
0: Nå det jo noen timer siden det ble tømt her, Tore, men hva tilbakemeldingene fra artistene?
1: Artistene kjempefornøyd. Jeg har møtt Matoma i dag, og jeg har møtt Staceman i dag, og de sier det at det her noe av det morsomste de på, fordi det en det jo en lokalfestival, men med et fantastisk publikum, og det en organisasjon som flyter, og det, da artister happy da.
0: Og jeg har jo forstått at selv internasjonale og godt scenevante Ina Wroldsen har godord om Elvebris.
1: Ja, det akkurat det samme der altså. Hun var veldig imponert over hvor profesjonelt opplegget her var. Og igjen må jeg da bare skryte av teamet vårt, som fantastiske på alle måter.

0: Så det klart vi tar det til oss, og det jo veldig positivt, fordi artistene prater seg imellom, og det kan resultere at vi kanskje får tak i andre morsomme artister da.
1: Ja, for neste års arrangement allerede under planlegging.
0: Neste års arrangement under planlegging. Vi har booka to artister, og jobber ganske hardt nå for å sette en god plan for 2027. Vi skal jo ha fest og moro og allsang. Vi skal jo være den feelgood-festivalen, så vi må finne en pakke som passer.
1: Artisten fornøyde, du fornøyde. Hva var publikum fornøyde?
0: De jeg har pratet med veldig fornøyd. Men det må nesten de få lov til å svare på selv, hva de tenker. Men jeg møtte bare blie mennesker I går, og det jo det vi lever av. Bli jo fornøyde gjester.
1: Nå skal du få lov til å slappe av noen dager. Hvordan skal Tore Hagen slappe av de neste dagene nå? For det har vært et kjør de siste ukene.
0: Jeg må skryte av det fantastiske teamet. De gjør jobben til ledergruppa veldig mye enklere. De har stålkontroll på alt det de skal ha. Og det gjør at vi kan altså, slappe av og prøve å nyte litt. Men det jeg skal gjøre nå at jeg skal hjem. Så skal jeg ta meg en god og lang dusj. Og skal legge bena høyt på bordet, og så skal jeg ta meg en brus og litt potetgull. Are you ready?

Ja, fortsatt god mandag. Det klart for dagens lille spalte med tips og triks. Life hacks kaller man det gjerne. Og nå skal det jo bli varmt I innlandet, og vi jubler jo over det. Endelig får vi se 25-30 grader kanskje I løpet av uka. Nesten så det nærmer seg disse hetebølgene vi ser nedover I Europa om dagen. Men så kan du også være sikker på at mange av oss kommer til å klage litt også når det blir varmt. Det rart med det når det blir vanskelig å sove om natta fordi det så varmt på soverommet, og det blir litt sånn ubehagelig med flere dager med høye temperaturer. Så vi har søkt litt på nettet da, for å finne ut litt sånn gode tips I hverdagen når det varmt ute. Noe som går igjen her å kjøle ned de rette punktene på kroppen. For eksempel så hvis du putter en veldig kald klut med is inni kanskje mot håndleddet, på innsiden av håndleddet, så vil du kjøle ned kroppen på en veldig effektiv måte, for der blodårene tett ut mot huden, og dette kalde blodet da vil bli transportert rundt I kroppen og kjøle ned på ganske kort tid. Noe så enkelt som å bare putte beina opp I en bøtte, eller en balje med kaldt vann I løpet av dagen, gjør også underverket for å kjøle ned kroppen hvis du har blitt litt overoppheta. Også et triks her om å ta et håndkle, rulle det sammen, fukte det og legge det I fryseren slik at du får en slags nakkekrage, en frossen, kald nakkekrage som du kan legge rundt nakken, litt som en sånn pute du bruker for å sove på fly og så videre, bare at her den frosset ned, slik at du får en kald krage rundt halsen. Vi har jo varmeflasker kanskje I senga på et kaldt soverom om vinteren, og om sommeren nå så kan vi bruke isflasker, fylle enten da sånne varmeflasker med vann og fryse det ned, eller en vanlig brusflaske, pakke det inn I et håndkle og legge det I senga, gjør at det blir atskillig mer behagelig å legge seg om kvelden når det har blitt veldig varmt på soverommet. Mange har jo sånne vifter stående rundt I huset når det blir varmt. Hvis du setter en bolle med isvann ved siden av denne vifta, så vil lufta som blåser mot deg bli enda kjøligere og litt fuktigere, også litt sånn aircondition følelse av en vanlig sånn bolevifte for eksempel. Hvis du har gardiner og persienner, så ta de ned på dagen når det som varmest, så hindrer du at sola varmer opp huset veldig, veldig. Og hvis du I tillegg setter opp vinduene på andre siden av huset der det ikke sol, så får du en slags ventilasjon på en naturlig måte som gjør at lufta inne I huset blir naturlig kjøligere da, enn at sola slipper fritt til. Så der har du noen tips for å holde ut hvis det skulle bli 30 grader og du begynner å svette litt. Flere triks I morgen.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
18: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
19: Vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

god mandag og god sommer med The Underdog Project Summer Jam, nå ikke lenge før klokka 17. Ja da, så den her endelig kvelden og natta som det har vært snakket mye om I mange måneder, både fordi Norge skal spille mot Senegal I VM, og fordi det har vært en veldig debatt om det skal være lov å skjenke alkohol på utesteder da, til over det som normal skjenketid, og alle kommunestyrer, blant annet I innlandet, har jo hatt en debatt om det her. Skal vi tillate ekstra skjenking eller ikke? Så man litt delt. I noen kommuner så får man kjøpt øl på pub helt til kampen ferdig og vel så det, mens andre stenger kranen både midt I kampen og tidligere fly som har tidligere skjenkestopp da. Avisa GD på Lillehammer skriver blant annet at en del skjenkesteder der må stenge kranene midt I kampen, fordi det normal skjenketid der blant annet. Skal vel gå greit uansett, tenker jeg. Det blir musikk fra Mr. Big nå før nyheter klokka 17. To be with you, en 80-talls powerballade-klassiker.

0: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elverums håndballherrer får ikke plass i neste sesongs Champions League, det skriver NRK i dag. Selv om gruppespillet utvides fra 16 til 24 lag i mesterligaen, så blir allikevel Kolstad det eneste norske innslaget. Norge har en av de 10 faste plassene i gruppespillet, og den tok Kolstad som vinner av NM-sluttspillet, skriver NRK. Lillehammer kommune går nå ut og oppfordrer innbyggerne til å begrense vanning av hager og andre grøntarealer til et minimum. På fine og varme dager opplever kommunen en dobling av vannforbruket i Lillehammer, og det utfordrer både drikkevannskvaliteten og brannvannskapasiteten. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å vente med vanning til etter solnedgang, skriver NRK. Poteten har hatt en noe nedadgående popularitetskurve på norske middagsbord de siste åra, men nå skal elever ved Åsnes barneskole bidra til å gi poteten en ny rolle hos den yngre generasjon gjennom pilotprosjektet Smart Potet. Sjetteklassingen har utvikla egne potetretter, testa oppskrifter og utfordra både seg selv og smaksløkene, og til høsten skal prosjektet rulles ut til skoler over hele Innlandet, med mål om at alle skal spise mer potet, sier Rikke Breiby i Ungt Entreprenørskap Innlandet.
2: Ja, akkurat nå så ser vi at den har kanskje mistet litt av posisjonen sin, derfor har vi inngått et samarbeid da med Innlandet Matfylke, for å da øke populariteten, og da får sjetteklassingene ved Åsnes barneskole nå teste ut hvordan de kan da utvikle sin egen potetrett som gjør at flere unge vil spise mer potet.
1: Politiet forteller om en trafikkulykke i Stange, Sørbygda, i natt, der to motorsykler kolliderte. Det var snakk om førere i slutten av tenåra. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader. Den ene motorsyklisten innlagt på intensiven på Hamar sykehus til observasjon, den andre flydd til Ullevål sykehus. Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendra temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

da, en av mange flotte VM-låter som florerer om dagen sammen for Norge med Nicolai Ram, Markus Neby og flere kjente artister, Sissel Kyrkjebø blant annet. Det kamp til natta. Natt til tirsdag spiller Norge mot Senegal, sitter og kikker på Norsk Tipping sin side her. De holder Norge som en hårfin favoritt. 2,2 i odds på Norge, 3 på Senegal, men at det blir en tøff kamp, det vel de fleste klar over. Så vi ser da om vi klarer å holde oss våkne til klokka 2, eller rettere sagt klokka 4 i natt da, hvordan det blir å gå på jobb i morgen. Det jeg ekstra spent på. Vi skal få med oss aktuelt innlandet om ikke lenge. En liten rundtur i fylket, mye spennende som skjer om dagen. Nå Daido aller først, thank you.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Thomas Biller som står for musikken denne mandagen. I morgen blir det nok en gåtur med Gruebygde Kvinnelag, Gruerematikerforening og Gruesanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir tur og en forsinkefeiring til skogfinnedagen med aktiv I 100 solør. Det samkjøring fra Kiwi Flisa klokka 10 eller oppmøte på Skogfinsk museum klokka 10.45. Hørselsforbundet Solør har hørselshjelper til stede på Eldreshus på Svulrøya fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Åsli Avell arrangerer sanktansfeiring på banken I morgen klokka 18. Her blir det grill og du kan ta med egen mat for grilling. Og I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og ettermiddagens rundtur starter vi I Solør, for nå til helgen så går Solør-Marten av stabelen, og da møter publikum flere nyheter enn tidligere år. Flytting av hovedscenen, storskjerm for landskamp og nye aktiviteter for barn noe av det som står på programmet. I følge Martens general Odd Erland Dalen har responsen fra publikum vært svært positiv rundt dette.
2: Ja, den flettes ifra Snæksen og ned på et område bak Victoria, en stor plass der. Og det jo på grunn av at vi skal ha opp en storskjerm som krever plass, og da det for trangt der det var, og da det løsningen der vi har havnet nå. Nei, vi må jo det når den Norge-Frankrike går på fredag klokka 9 om kvelden, så det ingen bønn.
1: NAF Sør-Østerdal 100 år I år og har I underkant av 5000 medlemmer. Leder for lokalavdelingen, Per Vansnes, forteller at de fortsatt jobber med mye av det samme som organisasjonen hadde fokus på under oppstarten I 1926.
3: Og det var vel 20 stykker I foreningen da, så det jo blitt noen flere, kan man si da. Og da var det jo automobilen man slåss for, og bedre veier, det har man kanskje hørt, fortsatt et snakk om det, og jobbet da for bilisten og trafikksikkerhet allerede tilbake I 1926.
1: Hjembruk og ombruk I vinden, og på Hornmoen gjenvinningsstasjon I Elverum finnes det en hjembruksbutikk der alt gratis. I en grønn hall litt bak rampa ligger nemlig Søvir ombruk. Daglig leder for Søvir IKS, Bjørn Erik Jønsberg, forteller at det en grunn til at ingenting koster penger der.
4: Ja, det for at vi har en liten administrasjon rundt det forløpig, så det koster oss ikke noe særlig å drifte det, men vi veldig interessert I å få tak I noen samarbeidspartnere som kanskje kan ha butikker av det som på Gjenbrukstorget eller de resirkula-butikker som der. Så det vi veldig interessert I, så bare ta kontakt.
1: Sankthans har vært feiret allerede nå I helgen mange steder I innlandet, og så det en del som skal feire på selve Sankthansaften I morgen, blant annet på Hamar og på Lillehammer på Maihaugen. Vågå kommune årets gjestearrangør på Sankthansfesten på Maihaugen. Det kulturhistoriske museet et perfekt sted å vise fram tradisjoner og kultur, mener tjenestleder for kultur I Vågå kommune, Kjersti Frakman Strass. Hun forteller om stort engasjement fra frivillighet og næringsliv til å bli med på festen på Maihaugen.
5: Her det rett og slett rundt 130 frivillige som stiller opp og blir med ned for å lage fest fra spel- og danselag og musikkorps og litt fra husflidslag og Ulu som med og Vågå Ull og Galleri Undlinsvin og Gudbrandsdalsmuseet og historielager. Så vi heldig å I en bygd der det mye frivillig arbeid og folk ganske lett å be på å stille opp.

0: Fakta om innlandet.
1: Disse dagene har vi holdt oss til myter og sagn, både I Mjøsa og på toppen av Norges høyeste fjell. Skal vi holde oss litt I samme sjanger I dag, Gøran?
2: Det skal vi, for vi må selvfølgelig ta for oss litt historier, myter rundt Norges lengste elv, Glomma også, som jo går gjennom store deler av innlandet. Glomma oppstod I følge gammel folketro når et mektig troll slo løs med klubba si inne I fjellet, og dermed så fossa vannet ut og ble til Glomma. Fort gjort. Ja.
1: Og sånn renner det fortsatt.
2: Kan bli en fin film av det der også. Og det mye skumle ting å lage en litt sånn glommatriller om, tenker jeg. For I gammel folketro så ble det sagt at man måtte vise respekt for elva, ellers så kunne det som ble kalt for elvetroll eller vannvetter komme opp av Glomma og dra folk ut I vannet rett og slett. Og det går mange historier fra gammelt av om både hester og båter eller mennesker som kom for nær elva, og så plutselig ble de sugd ned av disse elvetrollene som krevde sitt offer da, rett og slett. Og det går også sangen om den hvite hesten som ofte dukket opp langs elvebredden om natta, lokka folk til å ri på ryggen sin, og så tok den med seg disse folka ut I elva da. Jeg tror mye av det her ble sagt for å skremme ungene fra å leke I nærheten av elva, for det jo skummelt å leke I nærheten av vann, og da brukte man kanskje sånne skremselspropagandahistorier da, for å skremme ungene litt. Man har altså hatt respekt for elva opp gjennom historien, og I noen bygder så ble det sagt at hvis man kastet en mynt eller en kniv ut I Glomma før man dro ut på reise, så ville elva være fornøyd og la deg passere trygt hvis du skulle over elva, for eksempel offre litt til elvegudene der, rett og slett. Og så det slik at flere steder langs Glomma så fortelles det at når elva synger eller bruser på en litt uvanlig måte, så kan det være et varsel om at noen snart vil drukne. Ganske triste saker det her altså, og I Solør så det også et sagn om at når Glomma går uvanlig stille, så betyr det at den venter på sitt neste offer. Regne skrekkfilmen altså.
1: Ja, dette her alvorlige saker.
2: Det har vært tømmerfløting på Glomma I mange hundre år, og det finnes flere sagn og myter og historier om såkalte tømmerfløterspøkelser. For det var jo en del som omkom I arbeid med tømmerfløting, det var et farlig yrke, og disse tømmerfløterspøkelsene var også sjeler som ikke fikk ro etter at de hadde drukna under arbeidet ute på elva, og også I nyere tid så det enkelte som hevder å ha sett skikkelser gående på elva, for, blant annet når det tåke da. Dette altså disse tømmerfløterspøkelser som går igjen der de jobbet I sin tid.
1: Ja, så hvis ikke dette filmpotensialet, så skjønner jeg ingenting.
2: Ja, filmen kan jo hete Tømmerfløterspøkelsene, kanskje.
1: Ja. Ja, jeg ser tre gode filmer fra innlandet her. En trilogi, rett og slett, både ja. I Mjøsa, så har vi jo Monstre, ja. Og så var det troll på...
2: Ja, mye jotner og troll oppe I Gallepiggen, og tømmerfløterspøkelser og elvetroll I Glomma, det kunne bli en fin thriller-serie.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og tilhels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen tirsdag kan komme spredte regnbyger sent tirsdag kveld. Det blir omtrent uendra temperaturer, 22 grader som maks i morgen.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

Someone sang Anna of the North, stor stjerne fra innlandet. Anna Lotterud, som den egentlig heter, fra Gjøvik. Håper du har en fin mandag. Jeg må jo si at forsommeren har vært så som så værmessig. Det har vært litt skiftende, det har vært noen fine dager, så har det vært en del regn, det har vært en del vind, det har vært ikke alt for høye temperaturer I mai og juni, men nå ser sommeren ut til å komme. Det hjalp at det ble skoleferie, og denne uka her ser jo bra ut med mellom 25 og 30 varmegrader etter hvert flere steder når vi kommer litt nærmere helgen. Og meteorologene spår at badetemperaturene vil det også skje noe med. I Mjøsa for eksempel så har det ligget på en 12-13 grader de siste dagene. Meteorologene tror at vi når vi får hatt noen fine dager nå, så vil det fort bli 18 grader. Den såkalte pysegrensa, som vi kaller det, sier en statsmeteorolog til Hamar Arbeiderblad i dag. Det liksom 18 grader mange av oss må ha før vi våger å ta totilåt ute, og nå det innen rekkevidde I løpet av få dager. Shania Twain det her. Thank you, baby, på din egen lokalradio.

0: 22. juni. Det på datoen I 1633 at Galileo Galilei måtte avsverge læren om at jorda beveger seg rundt sola, etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot han. I 1906 ble Håkon den 7. Og Maud kronet I Nidarosdomen, og I 1958 ble Olav den 5. Signet I Nidarosdomen.
1: Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og love, så sant hjelp meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: I 1986 så brukte Maradona Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England I kvartfinalen I fotball-VM. Argentina vant 2-1.
2: It was your hand or the hand of God?
3: For me, man.
4: It was my hand. With this, I don't mean any disrespect to English fans.
3: Al hincha de fútbol de Inglaterra.
0: Og Sprangredkanalen I Lindesnes ble åpnet for båttrafikk på dagens dato I 2007.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Ina Rollsen var det med Stranger. Ina Rollsen en av mange artister som sørget for at 11.000 mennesker koste seg på Elvebrisfestivalen I Elverum nå helgen som var. Vi skal høre en gruppe nå før 18 som kommer til Hamar og skal gjøre at mange tusen koser seg der til helgen på den nye festivalen på Domkirkeodden. Sisi Cowboys før klokka blir 18. Ettermiddagssendingen takker for seg. Vi høres I morgen. Da det bingo klokka 20 selvfølgelig på Sangklangsaften. Dette Sisi Cowboys. Nå kommer jeg og tar deg.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, det solkremet, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Uansett til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.com. No.
11: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede.

0: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: LO Favör presenterar en dålig checkreplik på byn. Så blev till tvillingar. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig flera goda fördelar som hjälper dig I privatlivet. LO Favör Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Vitus Apotek.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

God is a DJ.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hallo, sjef! Du, aldri ikke vært enklere med bare toseter, da. Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter.

0: nei, har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei.
1: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Tusen takk.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Don't leave me.
1: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!